پھر دے. اس طرح دے اپرام بندے جو سنسار تو بالکل بیزار سن وہ شیو جی دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے. اودھوت لوگ سنسار تو بیراگی تیاگی منک سارے شیو جی دا دامن پکڑ کے چلن لگے. سنسار دے چرس مانن والے سنسار دے چہی رہن والے ایسے منکھان بشنو بہت اچھے لگے. لیکن برمے نال کوئی بہتی منکھتا نے ساتھ نہ جوڑیا کیونکہ او دی گل ودیا تے کھڑی سی گیان تے کھڑی سی اکل دیا کھوجا تے کھڑی سی. اس واسطے عام سادھارن منکھ برما دی پکڑ تو پرے رہے. صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج نے جڑا درشٹی کون جگت دے سامنے رکھے ہے انہاں دا فرمان ہے کہ ایک درشٹی نال گل نہیں بنے گی کیونکہ پرماتما انت گنا دا مالک ہے انت شکتیاں دا مالک ہے انت کلا دا مالک ہے. بہ پکی جھات پرماتما تے مار لی ہے. اس واسطے گرو نانک دیو جی مہاراج نے پرتھم جڑی پہلی گل کیتی او تے ہے اے پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہو سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس. اے بندے پہلے تو موت نو قبول کر لے اپنا انت قبول کر لے تاہی میں تینو بے انت دے ریش لے جا سکاں گا. پہلا انت تینو قبول ہوئے پرتھم موت تینو قبول ہوئے. ایک نظریہ سامنے رکھ کے پھر صاحب کہنے نے کہ پرماتما نرا کال دا روپ ہی نہیں نرا موت دا روپ ہی نہیں بلکہ اوتے بہت بڑا داتا ہے بڑا دیالو ہے اور اس نے بہت کچھ دیتا ہے. کی کچھ دیتا ہے؟ من تن تیرا دھن بھی تیرا تو ٹھاکر سوامی پرب میرا یہ سب کچھ تیری دین ہے تو ساڈی چولی دے چپائی ہے تو تے بہت بڑا داتا ہے بہت بڑا داتا ہے. پر صاحباں دا ایسا کہنا ہے کہ دانت دچ بندہ پھس نہ جائے کدرے داتاں دچ پھس کے داتے نو بھل نہ جائے ولی نعمت برادراں دربار ملک کھانا ہے دھن سمپدا نو ویکھ کے تیاں پتراں نو ویکھ کے محل ماڑیاں نو ویکھ کے کدرے داتے نو بھل نہ جائے تو اس نو اپنی موت چیتے رکھنی چاہیے. پر موت نو چیتے رکھ کے کدرے اتنا ہی اپرام نہ ہو جائے کہ سنسار تو بالکل کنارا کش ہو جائے تو صاحب کہندے نہیں اپنی عقل دا بھی پریوگ کرے اپنی بدھی دا پریوگ کرے بدھی دے آسرے وچ سنسار وچ رہندا ہویا سنسار تو اچا ہوئے. اس واسطے گرو نانک نے نعرہ لایا اکلی صاحب سیویے اکلی پائیے ماں. زندگی دے ہر پہلو وچ تو عقل دا پریوگ کر پر میری کوری عقل دا پریوگ نہ کر. ایسا نہ ہوئے کہ عقل باریک ہوئی جاتی ہے روح تاریک ہوئی جاتی ہے. کئی دفعہ منک فلسفے دیاں گنجلدار گلاں وچ ایسا پھسدا ہے کہ زندگی دی حقیقت نالوں سمبندھ ٹٹ جاندا ہے. اس واسطے صاحب کہندے نے اے تین ہی گلاں کٹھیاں ہی تینوں چیتے ہون تو گیانی بن بدھیمان بن عالم بن لیکن علم وچ کھو نہ جاویں تینوں موت چیتے ہوئے. پر موت چیتے ہوئے کدھرے تو اتنا اپرام نہ ہو جاویں کہ سنسار تو کنارا کشی کر لویں پرماتما تینو ایک داتے دے روپ دے دکھائی دے وے اور جو کچھ تیرے کول ہے اے اس دی دتی ہوئی تینو نشانی پرتیت ہوئے اس نشانی نو ویکھ کے تو داتے دا چنتن کر سکے. گرو نانک دیو جی مہاراج دا کتھن ہے کہ اس طرح دیاں کتھنیاں سنسار دے چ بہت ساریاں نے. کتھنا کتھی نہ آوے توٹ کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ. ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورتی آجونی سہم گر پرساد انت روپ تے انت گناں دا مالک سادکاں دی درشٹی چ جس جس ڈھنگ نال پرگٹ ہویا سادک لوگاں نے اسے اسے ڈھنگ نال اس پرم شکتی دے گیت گائے اودی استتی کیتی. چونکہ وہ ہر پل ہر چھن نواں ہے اور انیکاں روپ نے اس واسطے پریپورن پرماتما دے انیکاں نام پے گئے. صاحب فرمان کردے نے بلہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہے. کسے نو

اگاں بقاعدہ نال رکھیا گیا اور ہر تل تے اس دے گناں نوں سلایا گیا سنمانیا گیا۔ کہندے نے جد کوئی پرش بندگی کردیاں کردیاں پورن پرخ بنتا ہے تو اس دے اندر استری دی دیا تے کوملتا پرگٹ ہو جاندی ہے، اس دے بولاں وچ وی استری بھاو آ جاندا ہے، جیسی کبیر تے گرو نانک دے بڑے بول استری بھاو دے نے۔ موری رن جھن لایا بھینے ساون آیا، تیرے مند کٹارے جیوڑا تین لوبھی لوب لبھایا۔ اے بول گرو نانک دے۔ بھگت کبیر کہندے نے کیو سنگار ملن کے تائیں، ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، ہر میرو پھر ہوں ہر کی بہوریا، رام بڑے میں تنک لہوریا۔ پورن ہو جاندی ہے استری جد اس دے اندر گیان پیدا ہو جائے، پورن ہو جاندا ہے پرش جد اس دے اندر بھکتی پیدا ہو جائے، بھاونا پیدا ہو جائے۔ پورن ہو جاندی ہے استری جد اس دے اندر بھی اپنی سرکشا لئی سوربیرتا پیدا ہو جائے، اور پورن ہو جاندا ہے پرش جد اس دے اندر سہنشیلتا جو ہے پیدا ہو جائے۔ دوہاں دی منزل ایک ہے، دوہاں دا مارگ ایک ہے، اس واسطے دوویں ہمرائی نے، اگے پیچھے نہیں نے، برابر جو ہے چلن والے نے، برابر حقوق رکھن والے نے۔ پرکھ میں نار، نار میں پرکھا، بوجھو برہم گیانی۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے اے بول، پرش دے اندر ناری ہے اور ناری دے اندر پرش ہے۔ کائنات تے نگاہ ماریے تے ساری کائنات اے قدرت نر تے مدین وچ ونڈی ہوئی ہے۔ پشواں نوں لئیے، پکشیاں نوں لئیے، بنسپتی تک نر اور مدین وچ ونڈی پئی ہے۔ منکھی دنیا اتہاس طور تے سوکشم جگت نو دیکھیے، استول جگت نو دیکھیے، کچھ نر ہے کچھ مدین ہے۔ مڈل ایسٹ تے جڑے دھرم پیدا ہوئے، اسلام، عیسائیت، یہودی، پارسی، ایسا مندے نے کہ پرش دی پسلی نو تراش کے عورت دا ظہور عالم ہویا، استری دا جنم ہویا۔ کچھ بھی ہوئے، چاہے استری دے سینے تو پرش پیدا ہویا، چاہے پرش دے سینے تو استری پیدا ہوئی ہے، لیکن اتنی گل تے آد روپ دے چ قبول کرنی پائے گی کہ دوہاں دا وجود ایک ہے، ایک دے چ اے دو نے اور دوہاں دے چ اے ایک ہے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے اس گتھی نو بہت سونے ڈھنگ نال سلجھایا ہے۔ پرکھ میں نار، نار میں پرکھا، بوجھو برہم گیانی۔ اے برہم گیانیو، ایک گل نو سمجھو، جانو، پرش دے اندر ہی ناری ہے، ناری دے اندر پرش، دوہاں دا وجود دوہاں کر کے ہے، اس واسطے ایک دے اندر یہ دوویں موجود نے۔ استری دے اندر پرش موجود ہے، استھول روپ دے چ وی، سوکشم روپ دے چ وی، اور پرش دے اندر استری موجود ہے، استھول روپ دے چ وی، سوکشم روپ دے چ وی، تن دے چ وی اور من دے چ وی۔ پرش اس واسطے پرش ہو سکیا ہے، یہ 60% پرش ہے، 40% اس دے چ مادہ ہے، ناری ہے۔ ناری اس واسطے ناری ہو سکی ہے، یہ 60% استری ہے، پر 40% اس دے چ پرش ہے۔ ساڑے دیش نے ناری نو ارد انگ آکھیا ہے۔ یہ گل وکھری ہے کہ کہن دا لبو لے جا ارتھ،